0: τώρα, τι μου πατσιβικά. Ρόν είναι δεσφαράβο, με έναν γκίτο, ένα σωτσό την Ιβρούβουρα, ένα φουτπόλ, ένα γκίτο το Ιβουτάγμα Ιβίτη, ένα δεκάγκου μα Ιβνομπλάβ, ένα σωτσό την Ιβρούβουρα. Σάβα βέβαια, σάβα εδωρητικό είναι μόνο.
1: Auna no mandeni sabu ebe tukuna inden inen do bana no no takatiko nanga una nanga zavamba ko ni nangito kina
0: oti awon
1: iya isa vina kservale bo vina kvale bo nite kite kimena korturanga na yambong vina kandai na lala kimena korturanga aba vina vina kite kimena vale bo no bukuni ya no mindo dingo motuni nito ker ker ken ngiri eni vale wale si no bukuni kena wese itu mai eso na vitu kutu kuningito menta men bulungo ditu kina na lube viti ena vimbung kete sar ni varumbu ka kito salalom ten kavanu ni vina kite ani ni ena bukuni bu vale ngarabita vina moni mada bata kena sarangito ni mataka menangangang ana rugby
0: na vale na vale bu yo samo to manda na vale bu
1: na ser tarap tanang ang konta samo titiken wikem to na vitamani mai na korto rang ile stora ve imaramata ona te bate ke samo ndombulo binaka na ser talangang ko sala no mitiken kene kem to na bolo binaka dai

0: vito kuni tiko erotia na mbongi ni kuwa na bukuni angara vitavi vali walese na mbongi vina kandai sana ni mpeltinga nikina o erotia sana ningoleza vi mwasese kila ningande sartika maitaupo na mbongi vina kani kuwa ngole ngole sombu I Wellington and bukuni sarangito na singa ni mataka asenga ningoleza vi maramatau nditau o Rudy Ferrell na mbongi vina kandai mbongi vina binaka vale vuna ndo to kore tika mai na nonda nonda fata fata ni vingara vingo na pia men Fiji
1: na tala nga vale vuru di na nakina ndo bako tika mai na tuk tuk na besinga ma pagata kuri tunchungori na kito ni mataka Yor tu tu nacung gua ni sabur tegi tu tu kena tikiti mataka Wellington yang paling tadi kena final ni Super Rugby Pacific kena mataka serangan yang apa kerubing gua ya saat aku cuma bila lah no me pakai libut tak kena wili wili ni dambe dambe yo er tu sana so tadi kena Hurricane kena Chief enam moni madangko ya sa tu nacung gua ni sa Πολύ τάκι και δε το ουθόχα να τίκητε να λόμα γάνει την καλή μου να μην είτε για να ματάκα νησίγα ουκελούλου. Και μου παπαβάλλον το να κλάρω ο Ρώμος έσαι είπατε και αν έλα όλα όσα έτσι κουμπέκα να ρωτώ τίκητε.
0: Μα κάντω. Τώρα κάντω ρέιλιου ο Ρώμος έσαι. Αν το πολύ πέρα να παρρώ την κορμαϊτά ουπό.